0: murugo.
1: Mkia? Rajo wakizinga aliyo atata kinobogo. Aro kajiro wabularo mkogo kaigo ema mwagi wa chongande.
2: Ego.
1: Njimia alubati.